0: मयामी क्रीडा प्रांगणे इंग्लैंड देशेन नॉर्वे देशं द्वि एकम इत्यंकांतरालेन पराजित्य उपांत्य चक्रे प्रविष्टम्। वियतनाम देशस्य प्रधानमंत्री ले मिन हुन इत्येषः फूक्वक द्वीपस्य समीपे जाता स्पीडबोट इत्येतस्याः दुर्घटनायाः अन्वेषणाय आदेशं प्रदत्तवान्। अस्याम दुर्घटनायां 15 भारतीय पर्यटकाः निधनमुपगताः। इति वार्ताः।
1: आकाशवाणीनो अहमदाबाद वडोदरा केंद्र छे। रजू करिए सदाबहार गीतों।